sunca, vlažnost zraka je 75%, vjetra ima slabog istočnih smjerova, svega 3 km na sat, vidljivost neograničena. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Behem i Emir su sa vama.

Dobro jutro i danas vedro, sunčano, prozračno, vrelo, vruće, bit će žestoko. Zato spremite se da odradite sve što treba odraditi, nabavite, kupite, razitrite, provjetrite, nabavite, odradite okolo kuće, u prirodi, za okolinu, za društvo, za ostale sve predmete dok ima svježine. Najdalje tamo do 10, 10 i po i hladovina soška. Danas će biti zvizdana, opet već od 11 sati će temperature vazduha ići preko 30 stepeni Celzijusa, iće danas i do 37, dakle onaj toplinski val koji nije otišao, nego se bio malo iza brda sakrio, se vratio. Tu je on već skoro mjesec dana i bit će ga i narednih dana. Danas do 37, bit će nešto malo vjetra istočnih i sjeveroistočnih smjerova, ali cijeli dan izrazito vedro, sunčano, toplo, spadno. Prilagodite sve svoje obaveze ovom ljetnom vrelom danu. Radite dvokratno, odradite što imate odraditi do 11 sati i gotovo. Onda hladovina, to vrijedi za sve. I za siromašne i bogate, i stare i mlade, i one što imaju i što nemaju, i što su debeli, što su mršavi, i što su ovaki i naki, i crni, i bijeli, i žuti, i plavi, i crveni, svi. Dakle, do 11 što imate, obavite, obavite i onda hladovina. U rasađenim prostorima, zatamljenima, provedite tamo do 18 sati. Savjet je da sada sve što imate za otvorizate, za otvarate, otkapijate, raširite i prozore, otvorite sve moguće i vrata i grilje i roletne, podignete i razmaknete paravane i ostale stvari, store i kako se to već zove. Napravite sebi promoje, puste da vam uđe friškog zraka, bez obzira ako imate klimu u kući, puste da vam uđe čiste have, što bi se reklo, da se rasladite, a onda sve tamo već od 10 polako pozakapijavajte, pozatvorajte, jer danas će upeći zvizdan. Damo večići dan iza 11. pa je prije 11. biti preko 30. Danas do 37. Čuli ste vi Kseniju Selimović, sve o putevima BiH, ali eto ona kratka napomena još jednom. Planirajte duža putovanja u toku ranih jutarnjih ili kasnih večernjih sati. U najtoplijem dijelu dana nemojte putovati, ako već putujete, pravite češće pauze i nemojte klimu previše spustiti, neka bude maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Vozite oprezno, smanjite gas, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. I posebno vas pozivamo da kroz kanjon rijeke Une vozite oprezno, polako, laganini, jer tamo je uvijek moguć nedlazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. 10 je do 7 u 7 prve jutarnje vijesti sa našom Azrom Ičanović. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ajmo prije zvizdana odraditi sve što se može odraditi.

0: na vrhu. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
2: Cijena veća od 660 maraka po osobi.
1: Rezervacije

060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Sredstva za isplatu zaostalih plata za rudnike mrkog uglja Zenica su osigurana, saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Ministarstvo je u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i drugim institucijama osiguralo projektna sredstva Svjetske banke u iznosu od oko 160 miliona konvertibilnih maraka. Po očekivanoj operativnoj aktivaciji sredstava u narednim danima uslijedit će isplata oko 3 miliona konvertibilnih maraka za pokriće zaostalih plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica, navodi se u saopćenju. Od pokretanja procesa zatvaranja rudnika mrkog uglja Zenica, ističu iz vlade, osigurano je ukupno 18,47 miliona konvertibilnih maraka. Oko 15 miliona usmjereno je na plate, topli obrok i druga prava radnika, 3,1 milion na uvezivanje staža, a približno 397.000 na repromaterijal. U proteklih 26 mjeseci u saradnji sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine i rudnikom uglja Kreka osigurano je više od 11 miliona konvertibilnih maraka isključivo za plate zeničkim rudarima, dodaje se u saopćenju. Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije podsjećaju da prema članu 50 Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine štrajk u objektima ugroženim metanom nije dopušten iz sigurnosnih razloga. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o izmjeni odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta Međunarodna kulturna saradnja za razdoblje 2024-2026. Izmjenom odluke se propisuje da maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti kao potpora projektima koji su odobreni u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa iznosi do 100.000 konvertibilnih maraka, čime se otklanjaju nejasnoće u praksi, budući da utvrđena gornja granica do sada nije bila jasno naznačena. Saopćeno je iz vijeća ministara. Na sjednici je također prihvaćena i tehnička izmjena odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant, sufinansiranje sportskih manifestacija za razdoblje od 2024. do 2026. godine. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 39 je povrijeđeno u napadu dronovima Kijeva na Rusiju, saopćeno je iz kabineta predsjednika Tatarstana. Prema trenutnim informacijama, 12 ljudi je poginulo, a 39 povrijeđeno u napadu neprijateljskih dronova, navodi se u saopćenju. Iz kabineta predsjednika u ponedjeljak ujutro je saopćeno da su industrijski i civilni objekti u ruskom gradu Nižnjekamsku napadnuti bespilotnim letjelicama, pri čemu je bilo i poginulih. Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj. Među slučajevima su sumnje na podmetanje požara kao i požari izazvani bačenim opušcima, roštiljima, logorskim vatrama i drugim neodgovornim ponašanjem, prenosi Russia Today. Francusku su ovog ljeta pogodili uzastopni toplotni talasi, dok su izuzetno visoke temperature zahvatile veliki dio Europe. Predsjednik Emmanuel Macron opisao je krizu sa šumskim požarima kao potencijalno najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Dugotrajna vrućina isušila je vegetaciju, omogućavajući da se i mali izvori vatre pretvore u požare koji se brzo šire. Na vrhuncu krize evakuisano je više od 224.000 ljudi. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopćio je spisak igrača na koje je

računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Između ostalih šef stručnog štaba Zmajeva poziv je uputio i Krupljaninu Emanu Šertoviću. Van stroja su i dalje Dženan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u konkurenciji za susrete kvalifikacija protiv Italije u Tuzli 28. augusta i Litvanije u Vilniusu 1. septembra, objavljeno je na zvaničnoj web stranici Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Sa žaljenjem moramo objaviti da Dženan ne može biti s nama u ovom kvalifikacijskom prozoru, jer njegov rehabilitacijski proces i dalje traje. Trebao bi biti u regularnom košarkaškom programu u septembru. Želimo mu dobar i uspješan boravak, te ga očekujemo u novembru i februaru u dresu Zmajeva. Emir, nažalost, također ne može biti dio tima za ovaj prozor, jer je i dalje u procesu rehabilitacije, te će nam se, ako sve bude u redu, priključiti za mečeve u novembru i februaru. Želimo mu brz oporavak i povratak u dres reprezentacije, istakao je selektor Đerđa. Okupljanje Zmajeva zakazano je za 12. august na Vlašiću. Planirano je da tokom priprema reprezentacija Bosne i Hercegovine u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. augusta, te tri dana kasnije protiv Bosne BH Telekom u Tuzlanskom Mejdanu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

ulica. Vruće, toplo, ljetno, sparno. 35 plus u hladu, ljeto je u gradu. Dobro jutro, dobri ljudi i dobra svježina. Trenutno je tu negdje oko 16 stepeni Celzijusa, lijepo je, fino je, prozračno je, ugodno je, ima svježine, ali to neće potrajati. Prva će biti svega par sati, zato iskoristite ovo jutro, ovu svježinu, za sve moguće što treba da odradite, nabavite, kupite, donesete, odnesete, upakujete, odpakujete, raspakujete, sve što možete uraditi za sebe, za okolinu, za prirodu, za društvo, odradite tamo do 11 sati, a onda soška, onda hladovina, onda odmor i manite se boravka na otvorenom. I danas će biti zvizdan, već tamo iza 10.30 pa nadalje sve do tamo i do 19 sati temperatura vazduha će ići preko 30 stepeni Celzijusa. U onom najtoplijem dijelu dana, to će biti skoro cijeli dan, će biti i do 37 stepeni Celzijusa. Zato provedite sve one moguće mjere zaštite od štetnog UV zračenja, klonite se boravka na otvorenom, pijte puno tekućine. Prije svega vas pozivamo da radite dvokratno. Nemojte se igrati ni ovi zdravi mladi, ali pogotovo ne oni starije, iznemogle osobe, mala djeca, hronični bolesnici, meteoropate, trudnice. Manite se boravka na otvorenom između 11 pa tamo i do 18 pa i 19 sati, jer puno je vruće, puno je sparno, već smo danima izloženi ovom toplotnom valu i onda polako organizam ono što je imao rezerve potrošio, tako da ste svi na izmaku snaga. Zato do 11 obavite, odradite, nabavite, kupite, sve što ste planirali obavite i onda ili kraj une, ili kraj krušnice, ili negdje u dobroj debeloj hladovini, ili u raslađenim prostorijama provedite tamo dan sve do 18 pa i do 19 pa i do 20 sati. Dvokratno radite da ne biste imali problema. Pijte puno tekućine, prije svega vode, ali može i bogaćene vode. Sami to sebi lagano možete napraviti. Na kriške sjeste limun, krastavce, ostavite da malo ostoji, vidjet ćete jedan prelijep napitak koji puna i tekućine, ali također i malo ovih vitamina i minerala, i više puta možete to ostaviti i samo vodu mijenjati. Napravite sebi čaja pa ga ohladite, ali vi ga napravite sebi, raznih ovih čajeva od metnice, nane i ostaloga, i ohladite ga i laganini tokom cijelog dana pijuckajte. Možete također sebi iscijediti soka pa ga razrediti, pogotovo od limuna i naranđe, i opet tako laganini, neka vam uvijek pri ruci čaše dobre tekućine. Naravno, ne zaboravite i da vam treba elektrolita, soli, pa dobro slanu kuhinu supu, pojedite onako iskuhano tokom jutarnjih sati sa povrćem i piletinom. Neka vam puno na meniju, neka vam puno na stolu bude voće i povrće, ali pazite dobro da je u visoke temperaturi, da se sve brže kvari, pa vodite računa o njihovoj i spravnosti i friškosti i svježini, ali ubacite puno voća i povrća, pogotovo ovog sezonskog, u organizam, hem će vas zaštiti, hem će također nadoknuti tečnost i unijećete dovoljno elektrolita, vitamina, minerala i ostalog. Izbjegavajte! Boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, to je prvo ono preventivno. Izbjegavajte masnu, tešku, zasoljenu, prženu, pohovanu hranu, pogotovo u većim količinama. Izbjegavajte suhomesnate proizvode i one baš roštilje, one masne. Izbjegavajte alkohol, izbjegavajte gazirana pića, izbjegavajte i ova energetska pića, sve vam to može itekako naškoditi u ovim vremenima. Osjetite li malaksalost, povrćanje, osjetite li naduklonulost, odmah se javljajte pod hitno onima zdravijim, jačim od sebe i pravac hitna služba. Imajte kod sebe malo, kao između prsta, soli, pa sebi razvijajte.

Zmutite to jer vam to prvo što vam može odmah pomoći, a to su znaci da ste previše boravili na suncu, da ste jednostavno izgubili sol, izgubili elektrolite, da ste dobili sunčanicu. Ne, ona ne dolazi odjednom, nego vi to, eto, mislite da vam se ne može nešto desiti, pa udri po ručjem, po suncu, pa malo i na silu i eto, belaja. Dakle, do 11 sati prije Zvizdana sve što trebate uraditi, odradite, nabavite, kupite. Sada je 7 sati i 20 minuta, dakle imate vi još vremena, ide sve po svojim kućama, stanovima, vikindicama, nastambama, čemu što stanujete, odkapijate, zaotvorizate, oturite da vam uđe svježine, napravite promaju, zvucite paravane, dignite roletne da vam uđe ove svježine, a onda tamo već oko 10, pola 11, sve ponovo pozakapijajte, pozatvorajte, spustite, zamračite da imate svježine u kući. Dobro vam jutro, dobri ljudi, čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Ako ste za volanom, vozite uprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vežite i zavežite, najbolje rješenje, najbolje za vaš novčanik, ali prije svega za vaše zdravlje. Zavežite, odnosno ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju, i zavežite. Zavežite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Kroz kanjona rijeke Une, magistralna cesta M14, Bosanska Krupa, Bihać, otvoriti sve četiri i oka i ostale sve ostala sva čula, jer tamo je velika mogućnost nalaska na odrone i osipe kamenja na kolovoz, ali i na učestali izlazak, prelazak divnih životinja preko kolovoza i oni oduzgo iz Grmeća i šuma, s brda se spustaju do Une da se rasklade. Ima, kruži onaj video na mrežama Mede Brunde i onda se ljudi čude, pa i on mora malo do Une, ne samo ovo, nego ima tu i jelena srna, divlji svinja, jazavaca i ostalih. Dakle, vozite vi oprezno, smanjite gaz i otvorite sve četiri. Ako idete na duži put, svakako vam preporučujemo da se raspitate o drumovima, kaldramama, cestama, putovima, autoputovima, vrznim cestama i graničnim prelazima Bosne i Hercegovine na stranicama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Na granicama Kužva, zbog ovog novog ulaska i izlaska u Europske unije, registracija putnika ESA sistema, Entry-Exit sistema, a što zbog velikog broja ljudi koji odlaze i izlaze iz Bosne i Hercegovine u i iz Evropske unije, pa na more, pa iz mora, pa u inostranstvo, pa iz inostranstva i tako dalje. Uglavnom, velike su gužve, pa prije svega provjerite na stranicama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kako to izgleda. Dobro vam jutro, dobri ljudi, čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Dobro vam svježina.

Evo i naši prijatelji, naši saradnici iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite su jutros podrano uhvatili svježine. Evo najnovija informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Mi smo rekli da je jutarnja temperatura od 14 do 16, oni kažu, po njihovim mjerenjima, jutro su 7 sati, temperatura zraka je bila 13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 61%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi, isti kao i jučer, 14 cm od najnižeg nivoa. Dakle, jutro će po njihovim informacijama 13 stepeni, to je bilo. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, da za danas su najavljeni radovi neće biti vode. Od 7.30 do 12

sati u ulici Hasana Kikića, u 7.30 do 10 sati u ulicama Prvomajska i Branilaca grada, te u 12 do 15 sati u naseljima Tečija i Dolovi zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode. Od 7.30 do 12 sati u ulici Hasana Kikića, od 7.30 do 12 do 10 sati u ulicama Prvomajska i Branilaca grada, te u 12 do 15 sati u naseljima Tečija i Dolovi. Čak naša sugrađanina u zadnja 24 sata zatražili su pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Čak 9 lica je upuđeno na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ričvan Ljub Bijankić u Bihaću. Svakako jedan od rekorda negativnih, ne samo proteklih dana, nego i godina. Dakle, samo u zadnja 24 sata 74 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a 9 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljub Bijankić u Bihaću. Većinom je sve to uzrokovano ovim nevremenom nehorom, ovim zvizdanom, zato vas još jednom pozivamo da manete težih fizičkih aktivnosti i da vodite računa o hidrataciji, pogotovo u periodu od 11 pa tamo sve do 18-19 sati. Vodite računa i pripazite na svoje starije, iznemogle, malu, djecu, hronične bolesnike, meteoropate. Što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice, oni nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda, niti prijavljenih krivičnih djela. I prije nego malo odmorimo od priče, čujemo obavijesti i oglase. Vi se malo tokom sedmice odmorite, odradite što obavite, nabavite, a onda za idući vikend, za 15. august, kao što najavljuju iz Bosanske Otoke, 3 u 1, bit će samo dole da znate zabranjeno pušenje, a 3 u 1, sve će početi u jutarnjim satima, sada već jubilarnom, tradicionalnom petom u regatom od Bosanske Krupe prema Bosanskoj Otoci. Dakle, veslamo zajedno, ali i uživamo u uniji, u druženju sa dobrim ljudima. A onda laganini odmor i tradicionalni skokovi sa platforme u rijeku Unu u Čevanušama, najdemo da najljepših kupališta ne samo na Uni, nego bogami dalje. Dakle, tu će se spojiti regata i ovi tradicionalni skokovi sa platforme, ronjenje, plivanje, veslanje i ostalog. A onda svi, da znate, zabranjeno pušenje. Dakle, veslamo zajedno u društvu u Otoci od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke 15. augusta. Onda gledamo ili zajedno skačemo sa platforme sa više manje visine, a onda svi zajedno zabranjeno pušenje, koncerte koji će biti održane na platovu ispred osnovne škole u Bosanskoj Otoci. Dakle, odradite što imate odraditi, nabavite, radite u toku sedmice, uzmite svježine i što kažu, jedan dan, tri događaja, hiljade ili tisuće uspomena. 15. august, svi putevi vode za Bosansku Otoku, niz vodu, niz put, veslaš, plivaš, skačeš i da zapamtite da će taj dan biti zabranjeno pušenje u Bosanskoj Otoci, dakle nema duhana.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

turistička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: sportski program Radija Bosanska klupa.
1: Imane Šertović rame uz rame sa Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, selektor košarkaške reprezentacije, objavio spisak reprezentativaca Bosne i Hercegovine za kvalifikacijske utakmice sa Italijom i Litvanijom. Danas uzvratne utakmice trećeg predkola Lige prvaka, Dinamo na eskurziju u Litvaniju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dario Đerđa, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći kvalifikacioni prozor za svjetsko košarkaško prvenstvo, nakon što je bio u rosterima i utakmicama protiv Turske i Srbije. Eman Šertović, momak iz Bosanske Krupe, ponovo se našao na spisku najboljih košarkaša Bosne i Hercegovine. Na spisku Darija Đerđe uz Emana Šertovića su Luka Garza, Kenan Kamenjaš, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mičo Milovanović, Ksavijer Kasteneda, Vojin Ilić, Edin Preldžić, Aleksandar Lazić, Edin Vrabac, Alija Islamović, Amar Alibegović, Stefan Simanić. Među pozvanima nema Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, koji se još uvijek oporavljaju od povreda. Musa neće biti spreman za utakmice protiv Italije i Litvanije. Kupljanje reprezentativaca zakazano je za 12. august na Vlašiću sa novi standardnoj bazi košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajević će u sklopu priprema odigrati i dvije prijateljske utakmice, između ostalog sa Poljskom u Medanu u Tuzli. Prva je na rasporedu 20. augusta. Nakon tih priprema i nakon pripremnih utakmica slijede kvalifikacioni dueli za svjetsko košarkaško prvenstvo. Bosna i Hercegovina će 28. augusta u Tuzli, u Medanu, u gosti Italiju, dok 1. septembra naši putuju u Litvaniju, u Vilnius. Danas se igraju uzvratne utakmice Lige evropskih prvaka, treće predkolo. Najlakši zadatak će imati zagrebački Modri. Dinamo maltene putuje na eskurziju u Kaunas, gdje će igrati protiv prvaka Litvanije Žalgirisom. U prvom susretu Dinamo je na Maksimiru sa 5-0 savladalo litvanskog predstavnika i plasiralo se u play-off fazu. Sve danas počinje u 17 sati u Kazahstanu, kada će u Almatiju Kajrat dočekati ekipu Levskog iz Bugarske, koji u prvom pretkolu izbacio lagano prvaka Bosne i Hercegovine Borac. Bodo Glimt, čudo iz Norveške, dočekat će prvaka Belgije Real Union. U Azerbejdžanu od 18 sati u Baku Sabah dočekuje prvaka Danske Arhus. Od 19 je spomenuta utakmica u Kaunasu, igraju Žalgiris i Dinamo. U 19.30 holandski Nec dočekat će grčki Olympiakos. A u 20 sati na Rajko Mitić, nekada Marakani, Crvena zvijezda dočekuje Hapoel Berševu iz Izraela. U 20.15 igre u Sloveniji Celje i armenski Ararat. Slovan iz Bratislave će u isto vrijeme

0: dočekati švedski Mjelbi. U 20.30 u Austriji igraju Šturm Graz i Fenerbahče, dok će se zatvoriti u 21 sat u Lyonu istoimena ekipa i Sparta iz Praga.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

12 do 9, 8 sati i 48 minuta, od jutra shvatamo sježine, prije Zvizdana s vama su bili Behim i Emir, a mi smo se pojačali i sa našom Azrom, ona će to preuzimati dalje tamo kad Zvizdan u Peče. Mi vam preporučujemo još nekih sat vremena što imate obaviti, odraditi, kupite, nabavite, pripremite i tamo već od 11 čuvajte se, bit će Zvizdana. Biće vruće, biće toplo, biće sparno. Kažu tako iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da je jutros u cijeloj zemlji sunčano vrijeme. Nešto hladnije je bilo na Sokocu 14, Bjelašnici 16, ali je već bilo vrelo u Trebinju 24, 25 u Neumu, 27 u Mostaru. Danas vruće, toplo, vrelo, sparno, može usled ovog svega da se desi da ponegdje bude i pljuskova praćenih grmljovinom i ledom, ali nadamo se da će nas to zaobići. Vjetar slabe sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa, projektovano za Bosansku Krupu nekih 37. Dakle, bit će Zvizdana tamo od 11 pa sve do 19-20 sati, zato još malo uhvatite ove svježine, onda dvokratno, tamo 20, radite što imate, radite, obavljajte, nabavljajte, radite čitavu noć, ali ovaj najtopliji dio dana jednostavno prespavajte, provedite uz Unu ili u raslađenim prostorijama, u svojim domovima, stanovima, zakapijajte sve već od 10 sati da čuvate svježinu. Treba će vam. Nemojte reći da vam nismo rekli, danas, dakle, opet Nahora, opet Zvizdan, upeće tamo već od pola 11, 10 i po, pa sve do 19 će baš da bude vruće, baš da grije. U servisnih informacija izdvajamo onu od javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, koja kaže od 7.30 do 12 sati, danas bez vode, ulica Hasana Kikića, od 7.30 do 10 ulice Prvomajska i Branilaca grada, a najava da te

Ja i dolovi neće imati vode od 12 do 15 sati. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode. Od 7.30 do 12 sati ulici Hasana Kikića. Od 7.30 do 10 ulica Prvomajska i Branilaca grada. A od 12 do 15 sati naselja Tečije i dolovi. Evo jedan podatak također koji morate izuzetno ozbiljno shvatiti i zaštiti se od vrućine i štetnog UV zračenja. On kaže da u zadnja 24 sata 74 naša sugrađanina zatražila pomoć hitne službe doma zdravlja. Čak 9 lica upućeno je na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Ovo je vjerojatno jedan od dana sa rekordom da je u toku jednog dana bilo toliko intervencija hitne službe doma zdravlja i da je toliko ljudi u jednom danu poslato za Bihaće, a ovaj trend je bio i tokom vikenda, a sve je to uzrokovano upravo vrućinama, upravo visokim temperaturama, dakle svi, i oni najzdraviji, najmlađi, i oni najjači, i oni najslabiji, svi se trebate čuvati ove nehore. Vruće je izuzetno toplo, već je to danima, tako da su i organizmi iscrpljeni i zaista još jednom povedite računa i koriste sve one preporuke kako da na što bezbolniji način preživite ove vrućine. 8 je do 9.

0: Izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

476-515 svakog jutra od 9 vama na raspolaganju. Tokom cijela 24 sata radio BK Ludova bih.net.ba mail adresa, pišite nam. Od 6 do 23 otvorena su vam naša vrata na trgu Alde Čuka. Svako dobro, dobri ljudi, dobra hladovina, dobra svježina.

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Ivan Šertović, rame uz rame sa Jusufom Nurkićom i Lukom Garzom. Danas uzvratne utakmice Lige evropskih prvaka. Govorimo i o pripremnim utakmicama klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. 9:09. Devetka je za centrafora. Smoking in a small town, live with his head down, good luck never came his way. Dario Đerđe objavio spisak reprezentativaca Bosne i Hercegovine, košarkaške reprezentacije, košarkaških zmajeva za Italiju i Litvaniju. Na ovom spisku ponovno se našao Ivan Šertović, momak iz Bosanske Krupe, koji u proteklom periodu bio član reprezentacije BiH i bio igrao protiv najboljih na svijetu, igrao protiv Jokića, ubacio tricu kao kap, što bi rekao Metlije Linatić, dakle, momak Avdić, momak koji je tu u rosteru među najboljim košarkašima i igrao je protiv najboljih, a to su reprezentativci Turske i Srbije, svakako sami vrh. On je dobio ponovo poziv i našao se na spisku za utakmice protiv Italije i Litvanije. Italijom igramo kući, igramo u Tuzli 28. augusta, sa Litvanijom igramo u Vilniusu 1. septembra. Pripreme će se obaviti prvo na Vlašiću i 12. počinju, dakle sutra počinju pripreme za ovu operaciju. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine prošla je prvi ciklus kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, ovo je drugi ciklus. Prije utakmica protiv Litvanije 1. septembra u Vilniusu i tri dana prije u Medanu u Tuzli naši će odigrati i test utakmice protiv Poljske u Hrasnici 20. augusta i tri dana poslije protiv Bosna BH Telekom ekipe. Uz našeg Ivana Šertovića i naše zmajevi iz NBA lige, Luke Gadze i Jusufa Nurkića, tu su na spisku i Kenan Kamenjaš, Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Aslanagić, Mičo Milovanović, Amar Alibegović, Ksavijer Kastanede, Vojin Ilić, Štefan Simanić, Edin Prilđić, Adina Rabac, Aleksandar Lazić, Alija Islamović.

Nema ni za ovaj prozor, odnosno za ovaj ciklus kvalifikacija Džanana Muse i Emira Sulemanovića, koji su svakako jedno glavnih naših igrača, ali obojica su već duže vrijeme povrijeđeni i neće biti spremni za utakmice protiv Italije i Litvanije. Želimo našim košarkaškim zmajevima puno dobrog rada na Vlašiću i odlične rezultate protiv Italije i Litvanije. Emanu Šertoviću još jednom iskrene čestitke za ponovan izbor i ponovno okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kratki rezultata proteklog vikenda. Nogometni klub sa teritorije grada Bosanska Krupa, ženski nogometni klub Željezničar u drugoj prijateljskoj utakmici gostovao u Doboju protiv Sloge i slavio sa 5:0. Pa ako je po ovom rezultatu suditi, očekuje nas dobar premijer ligaški nastup, povratnički nastup ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. On će u srijedu ili četvrtak imati novu provjeru protiv Spartaka iz Banja Luke. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke u trećoj pripremnoj utakmici pred start sezone pobjedili su 4:3 u pokoju Omladinca. Ovog vikenda Bratstvo je, gradski nogometni klub Bratstvo, učestvovalo u historijskom momentu za općinu Sanski Most, prije svega za Rudar iz Kamengrada. Tamo odigrana prva utakmica pod reflektorima ikada, pred velikim brojem ljudi. Rudar je savladao Bratstvo sa 3:0. Prema informacijama kojima raspolažemo, bio je to zaista jedan poseban dan za Rudar iz Kamengrada, ali i općinu Sanski Most. Nogometni klub Željezničar također je trebao ove sedmice na travnjak svoju prvu pripremnu utakmicu za takmičenje u nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona, no Partizan iz Kostanice im nije doputovao. U srijedu na Adama trebali bi da igraju Željo i Sloga, to je informacija sad iz prve ruke, od 18:30, dakle srijeda, to je sutra. Na Adama Željo dočekuje Slogu u pripremnoj utakmici i jednih i drugih za takmičarsku 2026-2027. Danas, tačnije večeras, uzvratne utakmice trećeg pretkola Lige evropskih prvaka. Najlakši posao imaju zagrebački modri. Dinamo putuje u Kaunas, gdje će igrati protiv prvaka Litvanije Žalgiris, no zagrebački dečki su već sve riješili u Maksimiru sa 5:0, su slavili, tako da jednostavno idu malo na odmor u hladnije krajeve gore u Litvaniju. Izuzetno žestoko će biti u 21 sat kada u Lyonu igraju Lyon francuski predstavnik i Sparta Prag Češka. U prvom susretu u glavnom gradu Češke Sparta je slavila sa 2:1. Biće žestoko i duelu u Gracu, Šturm Fenerbahče. U prvom susretu bilo je 2:0, ali kaže Šturma da još nije sve riješeno. U Baku, Azerbejdžanu, Sabah igra protiv Arhusa, danskog prvaka. Danci su u prvom susretu slavili na svom terenu sa 2:1. Neizvjesno će biti u duelu holandskog Neca i Olimpijakosa iz Grčke. Mi se nadamo da će u rosteru Olimpijakosa biti novopečeni reprezentativac Bosne i Hercegovine, 22-godišnji Zinedin Smajlović. U prvom susretu u predstavnici Grčke bilo je 0:0. Fantastična utakmica viđena između belgijskog i norveškog predstavnika Royal Union i najugodnije iznenađenje proteklih sezona Bodo Glimt, odigrali su 3:3. A upravo ovaj Bodo Glimt treba biti putokaz svim našim klubovima. Momci imaju nekih 30 ostrva, imaju oko 30 i nešto hiljada stanovnika, okupili se, napravili plan i za 8 godina drugoligaša postali četvrostruki prvak Norveške, igrali polufinale Lige UEFA i četvrfinale Lige šampiona. Sve sa radom, trudom, uz to su prodali 5-6 igrača za desetine miliona. Levski ide i putuje u Kazahstan gdje će igrati protiv Kajrat Almatija. Levski koji je u prvom kolu lakano rješio borac iz Banja Luke sa 4:0.

9:30, 9:30 je ovo vrijeme kada obično idemo sa pregledom onog čemu smo pričali, ali i najavljujemo bosansko

Hercegovački automoto klub. No, prije nego što čujemo Viseru Hašenbegović, da kažemo da je jutros bilo 14 stepeni Celzijusa, sada je već nekih desetak više, preko dana će to irti 7, dakle još neko kratko vrijeme, pola sata, sat vremena, što ste zaplanirali, odradite što možete stići, stignite, odradite, obavite, nabavite i onda od 11 pa sve tamo do 19 sati smanjite aktivnost, svedite na minimum, baš ono što se mora, ostavite nešto iza, tamo iza 19 sati, iza vrijeme kad malo zahladni, treba će vam, jer već danima su ove vrućine. Je najavljen prekid isporuke vode zbog radova na vodovodnoj mreži od 7.30 do 12 u ulici Hasana Kikića. Od 7.30 do 10 bez vode ulice Prvomajska i Branilaca grada, a najava je da od 12 do 15 sati zbog radova neće biti vode u naseljima Tečija i Dolovi. Dakle, bez vode u ulici Hasana Kikića do 12, od 7.30 do 10 ulicama Prvomajska i Branilaca grada, a od 12 do 15 sati u naseljima Tečija i Dolovi. Ako ste za volanom, usporite, držite ustojanja između vozila, obavezno poštujte saobraćajne propise i ograničenja, vežite se i zavežite, vežite sigurnosni pojas, ostavite mobilne uređaje po strani, posebno oprezno kroz kanjon rijeke Une, gdje ima mogućnost izlaska na odrone i osipe kamenja, na kolovoz, ali učestalog izlaska, prelaska, preleta ili životinja preko kolovoza, i nije malo ovo vrijeme poremetilo, pa malo češće silaze do Une gore iz šuma, sa brda, sa grmeča. Kako je stanje na putevima Bosne i Hercegovine, saznaćemo iz informacija iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka, a i vi svakako obiđite njihove stranice i provjerite kako je stanje na drumovima, cestama, autoputovima, ali i graničnim prilazima jedne jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Idemo do Bihamka, onda obavijesti oglasi, pa dalje preuzima Adra sa našim informacijama iz zemlje i svijeta, ali još pojedinim zanimljivostima. Ostajte nam uz 97,5 MHz, želimo vam dobru hladovinu, dobar prijem našeg programa, idemo na puteve Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Nova parlamentarna većina predvođena strankom Demokratske akcije uz stranku za Bosnu i Hercegovinu, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-Sanskog kantona smijenila vladu kantona na čelu sa Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv kantonalne vlade, čime je vlast u Unsko-Sanskom kantonu promijenjena svega 2 mjeseca prije izbora. Novi premijer Unsko-Sanskog kantona Ibrahim Dizdarić. Zenički rudari 7. noć prenoćili u jami Raspotočje, gdje protestiraju zbog neisplaćenih plaća. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteže stanje ovoga jutra je na području Konjica i Neuma. Više od 95% ukrajinskih ratnih zarobljenika prijavilo je mučenje ili zlostavljanje, podaci su UN-a, Rusija je odbacila optužbe. Nakon gotovo 40 godina Finska i Švedska ponovno su povezane putničkim vozom. Američki State Department saopćio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Nova parlamentarna većina predvođena strankom Demokratske akcije uz stranku za Bosnu i Hercegovinu, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-Sanskog kantona smijenila vladu kantona na čelu sa Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv kantonalne vlade, čime je vlast u Unsko-Sanskom kantonu promijenjena svega 2 mjeseca prije izbora. Novi premijer Unsko-Sanskog kantona Ibrahim Dizdarić. Zenički rudari 7. noć prenoćili u jami Raspotočje, gdje protestiraju zbog neisplaćenih plaća. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteže stanje ovoga jutra je na području Konjica i Neuma. Više od 95% ukrajinskih ratnih zarobljenika prijavilo je mučenje ili zlostavljanje, podaci su UN-a, Rusija je odbacila optužbe. Nakon gotovo 40 godina Finska i Švedska ponovno su povezane putničkim vozom. Američki State Department saopćio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. Više od 100 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapad Kolumbije, rušeći zgrade, oštećujući bolnice i infrastrukturu, te ostavljajući ljude zarobljene pod ruševinama, saopćile su vlasti. Ovo je najsnažniji zemljotres u Kolumbiji ovoga stoljeća. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: usluge,
1: ugradnja imitacije crijepa,
0: ugradnja trapeza T40 i T20,
1: ugradnja panela,
0: pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
1: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
0: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
1: Vaš krov, naša briga.

0: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062-088-798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Dva mjeseca prije izbora smjena vlade Unsko-sanskog kantona, novi premijer kantona Ibrahim Dizdarić. Zenički rudari sedmu noć prenoćili u jami Raspotoče. Mađarski parlament danas glasa o novom predsjedniku. Krupljanin Eman Šertović pozvan u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Nova parlamentarna većina predvođena strankom demokratske akcije uz stranku za Bosnu i Hercegovinu, Demokratsku frontu i Pomak, sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu kantona na čelu sa Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv kantonalne vlade, čime je vlast u Unsko-sanskom kantonu promijenjena svega dva mjeseca prije izbora. Odluci o smjeni prethodilo je višesatno zasjedanje Skupštine obilježeno brojnim pauzama i političkim konsultacijama, nakon čega je osigurana većina potrebna za izbor nove izvršne vlasti. Za novog premijera Unsko-sanskog kantona imenovan je Ibrahim Dizdarić ispred Pomaka, donedavni šef detašmana Federalne uprave policije u Bihaću. Nova vlada donosi i nekoliko promjena u ministarskim resorima. Za ministricu financija imenovana je Anela Halilagić ispred SDA, dok je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta preuzeo Alen Zulić ispred Pomaka iz Bihaća, donedavno direktor Nacionalnog parka Una. Za ministra pravosuđa i uprave imenovan je Dragan Polimanac ispred SDA iz Bihaća, koji je ovu funkciju obavljao i ranije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona preuzeo je Nijaz Hušić ispred SDA, koji je ranije bio premijer Unsko-sanskog kantona prije vlade koju je predvodio Mustafa Ružnić. Hušić se proteklih dana spominjao i kao mogući kandidat za premijersku funkciju, ali je nakon zahtjeva stranke za Bosnu i Hercegovinu da mjesto premijera ne pripadne stranci demokratske akcije, kao kandidat za tu funkciju predložen Dizdarić, prenosi FENA. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša od sada će voditi Haris Koljić, SDA, koji je ranije obavljao funkciju direktora ŠPD Unsko-sanske šume d.o. Bosanska grupa u vrijeme mandata vlade Unsko-sanskog kantona koju je predvodio Nijaz Hušić. U preostalim resorima nema promjena. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida i dalje će voditi Almir Zulić, DF. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ostaje u rukama Edvina Alijanovića, DF, dok će Ministarstvo privrede i dalje voditi Samra Mehić ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ključnu ulogu u formiranju nove većine imao je, prenosi FENA, zastupnik Nesa Amir Murić, čiji je glas bio presudan za dostizanje 16 ruku u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Bez njegove podrške ne bi bilo moguće osigurati većinu potrebnu za smjenu postojeće i imenovanje nove vlade. Nakon smjene vlade Mustafe Ružnića i imenovanja nove vlade na čelu sa Ibrahimom Dizdarićem, uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih javnih preduzeća. Smijenjene su aktualne

prenosi Fena. Rudara rudnika mrkog uglja Zenica i sinoć su većina njih sedmu noć proveli u jami Raspotočje gdje protestiraju zbog neisplaćenih plaća. Predsjednik sindikalne podružnice Raspotočje Bahrudin Čoloman rekao je da je sve veća nervoza. Nakon što su se jučer u drugoj smjeni devetorici rudara priključili i članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Čoloman je ostao kako bi kolege u jami snabdjevao hranom, vodom i lijekovima. Nije bilo intervencija ljekara, ali je sve veća nervoza kod ljudi, što je i razumljivo. Nije lako sedam noći i osam dana biti u jami, kaže Čoloman. Čoloman najavljuje kako bi se danas u jamu trebao spustiti i direktor rudnika mrkog uglja Zenica Mirsa Šahbazović, koji će razgovarati sa rudarima te im prenijeti nove informacije i prijedloge za rješenje problema iz Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine te vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, zeniškim se rudarima duguju plaće za maj i juni te za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže isključivo pisane garancije i termin isplate. Na početku protesta uslov je bio i ostvarivanje prava na ovjeru zdravstvenih knjižica, koje ponovno privremeno mogu ovjeravati do 6. septembra. Do tada naime Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona očekuje da se za tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine isplati dio potraživanja većih od 175 milijuna konvertibilnih maraka, koliko im se duguje. Redovne i obavezne poslove odvodnje te otplinjavanja svakodnevno obavljaju timovi do 6 ljudi koji se također spuštaju u jamu. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteže stanje jutros je zabilježeno na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, a prema navodima stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, stanje na požarištu ujutros je teško. Požar se tijekom jučerašnjeg dana reaktivirao te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Tokom jučerašnjeg dana na ovom su požarištu djelovala dva air traktora sa po dva prileta. Također tijekom noći u vremenu od 23.55 do 1.45 zabilježena su dva odvojena požara uz željezničku prugu na lokalitetima Vrbića i Ovčara. Teška situacija je i u općini Neum, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Vatra se opasno približila zaseoku Međugorje na svega 250 metara od kuća, a u gašenju požara sudjelovala su i dva air traktora. I u ostalim gradovima i općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona vatrogasne postrojbe imale su pune ruke posla. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara, a najteža situacija je na planini Stolovi kod Kraljeva, gdje je izgorjelo više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Požar koji bukti danima još uvijek nije stavljen pod kontrolu, jer je i sinoć duvao jak vjetar i otežavao posao vatrogascima, spasiocima i helikopterima koji su uključeni u akciju. Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije rekao je da se očekuje da će helikopteri ponovo dejstvovati iz vazduha, jer vjetra u utorak ujutro gotovo i nema. Osim vatrogasaca spasilaca iz Sektora za vanredne situacije i pripadnika helikopterske jedinice MUP-a Srbije, u gašenju požara učestvuju dobrovoljna vatrogasna društva, radnici Srbijašuma i Koridora Srbije, kao i volonteri i mještani. Milenković je naveo da svi oni čine sve da obuzdaju požar koji se i dalje širi ispod mjesta Šošašnica u podnožju Stolova. Milenković je ocijenio da je situacija u Deliblatskoj peščari povoljnija u odnosu na prethodne dane, jer je požar stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta. On je naveo da su u Deliblatskoj peščari samo tokom jučerašnjeg dana helikopterske jedinice MUP-a izvele 48 naleta. Parlament Mađarske će danas glasati za novog predsjednika Republike, a mađarska vladajuća stranka TISA premijera Petara Mađara predložila je za tu funkciju bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Andraša Baka. Uvjereni smo da iskustvo Andraša Bake i profesionalna nezavisnost koju je pokazivao tokom čitave karijere predstavljaju značajnu prednost u trenutku kada se pripremamo da zajednički postavimo temelje novog ustavnog poretka Mađarske, piše u saopćenju TISA na Facebooku. Promjena na čelu države bila je jedna od obećanja premijera Mađara,
pošto je njegova partija Tisa pobjedila na aprilskim izborima poslije 16 godina vlasti Viktora Orbana. U julu je Mađarova vlada iskoristila ustavni amandman da smijeni predsjednika

0: Republike Tamaša Šujoka, koga je premijer nazvao Orbanovom marionetom. Novi predsjednik, prema mišljenju Petera Mađara, treba da odražava nacionalno jedinstvo i služi zemlji bez partijsko-političke prošlosti ili pripadnosti. Parlament bira predsjednika dvotrećinskom većinom u tajnom glasanju. Ako prvo glasanje ne uspije, održava se drugo sa dva kandidata koja su dobila najviše glasova, a dvotrećinska većina nije potrebna. U slučaju da i drugo glasanje bude neuspješno, podnose se nove nominacije i održavaju novi izbori. Izabrani predsjednik stupa na dužnost 8. dana od objavljivanja rezultata glasanja, pošto prethodno položi zakletvu u parlamentu. Američki State Department saopćio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. State Department je naveo da su vize ukidane osobama koje su, prema ocjeni američkih vlasti, prekršile uvjete svojih viza, počinile krivična djela, pozivale na nasilje protiv američkih državljana, počinila prevare, zloupotrijebile američki imigracijski sistem ili predstavljale prijetnju nacionalnoj sigurnosti, piše BBC. Većina viza, kako je saopćeno, ukinuta je nakon kontakta njihovih nosilaca sa organima za provođenje zakona, a među najčešćim razlozima su bili fizički napadi, vožnja pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana sa drogom. State Department je kao primjere naveo osobe optužene za silovanje i seksualni napad, otmicu i trgovinu ljudima, kao i osobu koja se suočava sa više od 10 optužbi za posjedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Jedna američka ambasada u Sjevernoj Africi ukinula je i više od 100 viza roditeljima za koje se tvrdi da su dolazili u Sjedinjene Države prvenstveno kako bi tamo rodili djecu i na taj način im omogućili sticanje američkog državljanstva, što američke vlasti nazivaju turizmom radi poroda. State Department je u januaru saopćio da je od povratka Trumpa u Bijelu kuću ukinuto više od 100.000 viza, što je tada predstavljalo rekordan broj. Novi podatak pokazuje kako se ta politika nastavila ubrzanim tempom. Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 570 je povrijeđeno u Kolumbiji u zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale koji je jučer pogodio tu zemlju. Navedeno je u preliminarnom izvještaju Kolumbijskog udruženja glavnih gradova. 5 glavnih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, 86 zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je obustavilo rad. Potres je pogodio takozvanu osu kafe u Kolumbiji, planinsku, bujnu i kulturno važnu regiju koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije, a to područje je bilo mjesto još jednog potresa 1999. godine u kojem je poginulo skoro 1200 ljudi. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Emane Šertović rame uz rame sa Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, selektor košarkaške reprezentacije, objavio spisak reprezentativaca Bosne i Hercegovine za kvalifikacijske utakmice sa Italijom i Litvanijom. Danas uzvratne utakmice trećeg predkola Lige prvaka. Dinamo na eskurziju u Litvaniju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dario Đerđa, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći kvalifikacioni prozor za svjetsko košarkaško prvenstvo, nakon što je bio u rosterima i utakmicama protiv Turske i Srbije. Eman Šertović, momak iz bosanske Krupe, ponovo se našao na spisku najboljih košarkaša Bosne i Hercegovine. Na spisku Darija Đerđe uz Emana Šertovića su Luka Garza, Kenan Kamenjaš, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mičo Milovanović, Ksavijer Kasteneda, Vojin Ilić, Edin Preldžić, Aleksandar Lazić, Edin Vrabac, Alija Islamović, Amar Alibegović, Stefan Simanić. Među pozvanima nema Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, koji se još uvijek oporavljaju od povreda. Musa neće biti spreman za utakmice protiv Italije i Litvanije. Kupljanje reprezentativaca zakazano je za 12. august na Vlašiću sa novi standardnoj bazi košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi će u sklopu priprema odigrati i dvije prijateljske utakmice, između ostalog sa Poljskom u Mejdanu u Tuzli. Prva je na rasporedu 20. augusta 2020.

0: Nakon tih priprema i nakon pripremnih utakmica slijede kvalifikacioni dueli za svjetsko košarkaško prvenstvo. Bosna i Hercegovina će 28. augusta u Tuzli, u Medanu, u gosti Italiju, dok 1. septembra naši putuju u Litvaniju, u Vilnius. Danas igre uzvratne utakmice Lige evropskih prvaka, treće predkolo. Najlekši zadatak će imati zagrebački Modri. Dinamo Maltene putuje na ekskurziju u Kaunas, gdje će igrati protiv prvaka Litvanije Žalgirisom u prvom susretu. Dinamo je na Maksimiru sa 5-0 savladalo litvanskog predstavnika i plasiralo se u play-off fazu. Sve danas počinje u 17 sati u Kazahstanu, kada će u Almatiju Kajrat dočekati ekipu Levskog iz Bugarske, koji u prvom pretkolu izbacio lagano prvaka Bosne i Hercegovine Borac. Bodo Glimt čudo iz Norveške dočekat će prvaka Belgije Real Union u Azerbejdžanu od 18 sati. U Baku Sabah dočekuje prvaka Danske Aarhus. Od 19 je spomenuta utakmica u Kaunasu, igraju Žalgiris i Dinamo. U 19.30 holandski Nec dočekat će grčki Olympiakos. A u 20 sati na Rajko Mitić, nekada Marakani, Crvena zvijezda dočekuje Hapoel Berševu iz Izraela. U 20.15 igre u Sloveniji Celje i armenski Ararat. Slovan iz Bratislave će u isto vrijeme dočekati švedski Mjelbi. U 20.30 u Austriji igraju Šturm Graz i Fenerbahče. Doće se zatvoriti u 21 sat u Lionu, istoimena ekipa i Sparta iz Praga.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 na jugu i do 40 stepeni Celzijusa može uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

12:34, dragi naši slušalci, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslijepodneva Behim i Azram. Još je jedan sunčan i vruć dan i za nas i pred nama. Trenutna temperatura zraka, kaže naš termometar na polju, je 30 stepeni Celzijusa. Vruće, nadamo se da to vrijeme koristite što bolje. Naravno, Una kod nas uvijek olakša ove ljetne vrućine. Nalazimo se u, kako kažu, posljednjem toplotnom talasu. Već od naredne sedmice trebalo bi stići osvježenje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavili su na području Krajine danas eventualno neke puljuskove sa grmljem.

Mi ćemo danas malo opuštenije kroz otvoreni program našeg radija. Svakako uživajte u muzici, pustit ćemo nešto malo ljetno da nas osvježi i zadrži u ovom ljetnom periodu. Evo, kažu ljudi, već su se počeli pripremati za novu godinu, ali kod nas ljeto još uvijek nije završilo. Kao manifestacija traje i sljedeće sedmice, tako da očekuje nas mnoštvo toga, a boga mi po ovim vrućinama ljeto još uvijek nije završilo.

0: je sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

13 je sati, dragi naši slušalci, i nastavljamo sa otvorenim programom Radio Bosanska Krupa. Danas nemamo gostiju, pa ćemo pričati o svemu nečem. Svi su zauzeti sa aktivnostima glede planiranja dešavanja koja slijede, tako da nas gosti očekujemo, nadamo se očekuju već sutra. Međutim, evo, trenutno rekli smo da se nalazimo u trećem toplotnom valu ovoga ljeta koji bi trebao završiti ove sedmice, a kada temperature pređu 30 stepeni, glavna briga nas većine jeste kako preživjeti taj najtopliji dio dana, što bi bilo upravo sada u ovim trenucima do nekih 16-17 sati. Međutim, kada toplotni talas završi, mnogi ljudi misle da je opasnost prošla, ali evo, stručnjaci upozoravaju da to nije istina, što više da će toplotni talas ostaviti posljedice na ljudima sedmicama. Posljedice izloženosti ekstremnim vrućinama mogu kod nekih ljudi trajati danima ili čak sedmicama nakon što se temperature vrate u normalu. Starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, mala djeca i ljudi koji rade ili vježbaju na otvorenom posebno su izloženi riziku. Međutim, produžena izloženost vrućini može utjecati i na inače zdrave ljude. Tokom toplotnog talasa tijelo stalno radi prekovremeno, pokušava održati normalnu tjelesnu temperaturu znojenjem, gube i velike količine vode i elektrolita. Srce mora pumpati brže kako bi obezbijedilo dovoljno krvi za kožu, gdje se toplota rasipa, a bubrezi i drugi organi su također opterećeni. Iako se možemo osjećati bolje nakon nekoliko hladnijih dana, to ne znači nužno da se tijelo potpuno oporavilo. Kod nekih se efekti pojavljuju sa zakašnjenjem, posebno ako je izloženost vrućini bila produžena ili ako je kojim slučajem došlo do dehidracije. Jedna od osnovnih i najčešćih posljedica toplotnog stresa jeste dugotrajni umor. Ljudi često primjećuju da imaju manje energije, da imaju više poteškoća u obavljanju svakodnevnih zadataka i da se sporije koncentriraju nego inače. To je zbog kombinacije gubitka tečnosti, neravnoteže elektrolita, poremećenog sna zbog visokih noćnih temperatura, ali i povećanog opterećenja kardiovaskularnog sistema. A čak i kako i kada temperatura na polju padne, dehidracija i neravnoteža natrijuma i drugih elektrolita mogu nastaviti da uzrokuju tegobe koje čovjek osjeća. Jedna od njih je svakako glavobolja, zatim vrtoglavica, osjećaj nestabilnosti neko vrijeme. Ako se simptomi pogoršaju ili su praćeni konfuzijom, nerazgovjetnim govorom ili gubitkom svijesti, potrebna je hitna medicinska pomoć. Vrućina dodatno opterećuje ne samo srce nego i bubrege. Kod osoba sa visokim krvnim pritiskom, srčanom insuficijencijom i drugim kardiovaskularnim stanjima povećano opterećenje može potrajati i nakon što toplotni talas prođe. Stručnjaci upozoravaju da vrućina može utjecati i na efikasnost nekih lijekova, posebno diuretika i lijekova za krvni pritisak, pa je važno da pacijenti ne mijenjaju terapiju sami, već da se konsultiraju sa ljekarom o svojim problemima. A što se tiče bubrega, blaga do umjerena dehidracija može privremeno smanjiti njihovu funkciju. Kod većine zdravih osoba stanje se vraća u normalu nakon adekvatne hidratacije, ali kod starijih osoba i hroničnih bolesnika mogu se javiti i ozbiljnije komplikacije. Pa stoga budite svjesni da ta

A većina nas zna šta to treba da radimo kada su jake vrućine, pa evo, dragi naši slušaoci, nikad ne škodi još jednom ponoviti, nemojte u ovom najtoplijem dijelu dana izlaziti napolje ukoliko baš morate. Ako možete, ako ste na godišnjem odmoru ili ste slobodni, možete svakako otići na neku od obala, odnosno na obalu rijeke Une i rashladiti se, kad nam je priroda već dala to što nam je dala. A ako ne možete ni to, naravno, ostanite neko vrijeme u kući, već od 16-17 sati opasnost prolazi, mada moramo priznati da je već i 18, još uvijek i 18 sati jaka svarina u Bosanskoj Krupi, ali mnogo lakše se podnosi, pa kada ste već tu, izađite napolje, prošetajte malo kroz Bosansku Krupu, odite do Ada, uvijek je tu ugodnija temperatura. I evo, još jednom prilika da podsjetimo, možete pogledati i tu izložbu slika koja je još večeras postavljena do 20 sati, autorice Neire Horozović.

I mi smo se svi navikli na ono što nam tehnologija i modernizacija obezbjeđuje tokom vrelih ljetnih dana. Svi su ili u klimatiziranim prostorijama ili na terasama kafića i restorana blizu vode, gdje opet tražimo mjesto blizu ventilatora sa raspršivačima vode kako bi se i osvježili. Međutim, sami smo svjesni da to nije uvijek bilo tako. Ljudi se od pamtivijeka susreću sa toplotnim valovima, sa ekstremnim vrućinama. Da li smo mi postali možda nešto manje tolerantni zbog toga svega što nam je tehnologija danas omogućila, ili jednostavno više ne pratimo one drevne običaje i načine suprotstavljanja ekstremnim vrućinama? Stanovnici drevnih civilizacija su se borili sa vrućinama kao i mi danas, s tim da oni nisu imali ni klima uređaja, ni ventilatora, niti roletni da ispuste. Zbog toga su morali biti nešto maštovitiji kako bi sebi olakšali život sa onim što već imaju. Tokom vrelih ljetnih dana svi na terasama, smo rekli, već traže rashlađenje, a na sličan način su se rashlađivali i u srednjem vijeku, starom vijeku. Drevni Egipćani, Indijanci, Rimljani i Grci potapali su velike komade platna u vodu i potom ih vješali na otvore za vrata i prozore. Strujanje zraka kroz mokre tkanine stvaralo je osjećaj svježine u zagrijanim prostorijama. Ova metoda se prenosila stoljećima, pa se na starim fasadama u Kotoru i drugim mediteranskim gradovima i dalje mogu vidjeti metalne ili drvene konstrukcije iznad prozora koje su služile za razapinjanje mokrih plahti. U Egipti su u hodnicima kroz koje je strujio zrak držali i velike posude sa vodom, a ispod paravanje vode puštalo je temperaturu zraka za koji stepen. Evo, možda dobra ideja za sve one koji nemaju klima uređaje u svojim domovima, svakako možda je i zdravija čak metoda od samih klima uređaja.

0: Drugi način raslađivanja objekata bila je sama arhitektura građevina koja je varirala naravno od podneblja do podneblja. U starom Rimu su kroz kuće pravljeni kanali kroz koje je tekla svježa hladna voda. Ciljevi za vodu postavljene su i kroz same zidove, cijevi, što mnogi nazivaju prvim sistemima centralne klime. Na Bliskom istoku s druge strane su na kućama građeni takozvani zračni tornjevi koji su svojim sistemom specifično raspoređenih otvora omogućavali da zrak struji kroz objekte i na taj način ih raslađuje. Tornjevi su bili različiti od pokrajine do pokrajine, prilagođeni vjetrovima koji pušu u tom kraju, vlažnosti zraka i količini pijeska i prašine u zraku. Ova rješenja su bila zanemarena u modernoj arhitekturi 20. stoljeća da bi oživjela u 21. kao idealan način da se prostor hladi, a smanji utrošak električne energije, a samim time i troškovi. Na našim ovdje prostorima, dakle prostorima Balkana i evo južnoslavenskih zemalja, građene su prvenstveno debeli i kameni zidovi koji su održavali svježinu, te škure i kapci na prozorima ostali su zatvoreni i zamračeni cijeli dan. Propuh se pravio rano ujutro i kasno navečer otvaranjem suprotnih prozora, što većina nas i dan dana radi. Ono što se svakako mijenja jesu svakodnevne navike, kuhanje i pečenje obavlja se rano ujutro ili navečer da se kuća ne zagrijava, koriste se hladnija pića i hrana, te boravak u hladu. Evo što se tiče drevnih civilizacija, Kina je imala svoje jedinstveno arhitektonsko rješenje, svjetlarnike, takozvane nebeske bunare u krovovima koje je kroz svjež zrak ulazio direktno u centar objekta. Raspored prostorija oko svjetlarnika je bio takav da sunčeve zrake nisu uspijevale zagrijati prostor ispod svjetlarnika. Ispod otvora u krovovima se često nalazilo i korito za skupljanje kišnice, pa je voda koja je iz njega isparavala dodatno hladila prostor i osiguravala vlagu za raslinje. Naravno, tu su i lepeze kao preteča ventilatora. Prvo su bile napravljene od lišća, papira, tkanina, polukružnog oblika kako bi se što lakše držale i njima se hladilo. Prvi električni ventilator nastao je 1880. godine, a početkom 20. stoljeća počeli se biti redovan dio svake kuće. Prvi klima uređaj, najsličniji onom koji mi danas poznajemo, izumio je američki inženjer Willis Carrier 1902. godine. Evo, ko bi rekao da je ta preteča današnjih klima uređaja tako rano i nastala. Evo, dragi naši slušalci, toliko o načinima raslađivanja prostora prije klima uređaja. Neki od ovih savjeta svakako možemo koristiti, neke i dan danas mi koristimo, tako da poslužite se svim mogućim sredstvima da se zaštitite od ove vrućine, još malo i gotovo.
1: Vi slušate Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13:29, dragi naši slušalci, vrijeme da zatvorimo otvoreni program na talasima radija Bosanska Krupa. Malo smo opuštenije danas išli kroz otvoreni program. Narednih dana nastavljamo istim tempom, istim intenzitetom. Još malo je ostalo ljeto u Bosanskoj Krupi. Nakon toga slijede septembarski dan i slobode. Slijedi izborna kampanja, pa evo polako ćemo mi i zakoračiti u taj septembar, zatvoriti august i zakoračiti u septembar. Hvala vam svima što ste bili danas uz nas. Sa vama su bili Pehin i Jazra. Naravno, ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, jer sa vama smo tu do 23 sata. Poslije ćemo u 14 sati slijede već flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su sedmu noć proveli u jami Raspotoši odlučili su prekinuti osmodnevni protest te izaći iz jamskih prostorija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona konvertibilnih maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite od dnevnih centara za djecu sa teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad i javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Na području Federacije Bosne i Hercegovine je ubilih maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite od dnevnih centara za djecu sa teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad i javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Na području Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu januar-juli izvršen 3221 inspekcijski nadzor i zatečen 481 neprijavljeni radnik, a u 1253 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno preko 5 miliona konvertibilnih maraka kazni. U Skoplju se održava sastanak Udruženja prijevoznika Zapadnog Balkana o problemu boravka u Šengenu. Više od 4,4 miliona državljana zemalja izvan Evropske unije koji su napustili Ukrajinu zbog rata imalo je krajem juna status privremene zaštite u Evropskoj uniji, objavio je Eurostat. Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zajedno sa njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova utorak je osudio nedavne izraelske napade na Južni Liban, navodeći da su u njima ubijeni i ranjeni libanski civili te oštećena infrastruktura i domovi. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 14 sati, 33 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba.

0: za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Kruta. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te

Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. augusta 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Draganović, rođena Kedić, Ibrahima Šeherzada iz Ljusine. Dženaza namaz kreće ispred kuće u Ljusini u četvrtak 13. augusta u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a klanjaće se ispred džamije u Ljusini po dolazku, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni: mati Emina, suprug Irfan, sin Irfan, kćerke Arifa i Maja, unučad Sandi, Emre, Hanan i Majla Iman, snaha Jasmin, zetovi, stričevke, stričevići, familije Kedić, Draganović, Nanić, Esbihi, Kronsteiner, Horman, Kahrić, Moh, Suljić, Mahić, Salihović, Dervić, Jusić, Miskić, Skenderović, Muratović, Haskić, Baltić, Haus Schunwald, udruženje Mimoza, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Vanje Ibrahim Dizdarić ispred Pumaka, donedavni šef detašmana Federalne uprave policije u Bihaću. Nova vlada donosi nekoliko promjena u ministarskim resorima. Za ministricu financija imenovana je Anela Halilagić ispred SDA, dok je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta preuzeo Alen Zulić ispred Pumaka iz Bihaća, donedavno direktor Nacionalnog parka Una. Za ministra pravosuđa i uprave imenovan je Dragan Polimanac ispred SDA iz Bihaća, koji je ovu funkciju obavljao i ranije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona preuzeo je Nijaz Hušić ispred SDA, koji je ranije bio premijer Unsko-sanskog kantona prije vlade koju je predvodio Mustafa Ružnić. Hušić se proteklih dana spominjao i kao mogući kandidat za premijersku funkciju, ali je nakon zahtjeva stranke za Bosnu i Hercegovinu da mjesto premijera ne pripadne stranci Demokratske akcije, kao kandidat za tu funkciju predložen Dizdarić, prenosi FENA. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša od sada će voditi Haris Koljić, SDA, koji je ranije obavljao funkciju direktora ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska grupa u vrijeme mandata vlade Unsko-sanskog kantona koju je predvodio Nijaz Hušić. U preostalim resorima nema promjena. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida i dalje će voditi Almir Zulić, DF. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ostaje u rukama Edvina Alijanovića, DF, dok će Ministarstvo privrede i dalje voditi Samra Mehić ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ključnu ulogu u formiranju nove većine imao je, prenosi FENA, zastupnik Knesa Amir Murić, čiji je glas bio presudan za dostizanje 16 ruku u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Bez njegove podrške ne bi bilo moguće osigurati većinu potrebnu za smjenu postojeće i imenovanje nove vlade. Nakon smjene vlade Mustafe Ružnića i imenovanja nove vlade na čelu sa Ibrahimom Dizdarićem, uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih javnih preduzeća. Smijenjene su aktualne, a imenovane nove upravljačke strukture u ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska grupa i javnom preduzeću Radiotelevizija Unsko-sanskog kantona. Sinoćnjim odlukama okončan je mandat vlade Mustafe Ružnića, a nova parlamentarna većina predvođena strankom Demokratske akcije uz stranku za Bosnu i Hercegovinu, Demokratsku frontu i Pomak, koje su zajedno sa ostalim zastupnicima osigurale 16 glasova, preuzela je odgovornost za izvršnu vlast u Unsko-sanskom kantonu. Iz nove vlasti time su ispali NES, SDP i NIP, koji su bili dio dosadašnje parlamentarne većine. Nova vlada stupa na funkciju u politički osjetljivom periodu svega 2 mjeseca prije izbora, što sinoćnoj promjeni vlasti daje dodatnu političku težinu i otvara pitanje stabilnosti nove većine do kraja aktualnog mandata, prenosi FENA. Rudara rudnika mrkog uglja Zenica i sinoć su većina njih 7. noć proveli u jami Raspotočje, gdje protestiraju zbog neisplaćenih plaća. Predsjednik sindikalne podružnice Raspotočje Bahrudin Čoloman rekao je da je sve veća nervoza. Nakon što su se jučer u drugoj smjeni devetorici rudara priključili i članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Čoloman je ostao kako bi kolege u jami snabdjevao hranom, vodom i lijekovima. Nije bilo intervencija ljekara, ali je sve veća nervoza kod ljudi, što je i razumljivo. Nije lako 7 noći i 8 dana biti u jami, kaže Čoloman. Čoloman najavljuje kako bi se danas u jamu trebao spustiti i direktor rudnika mrkog uglja Zenica Mirsa Šahbazović, koji će razgovarati sa rudarima te im prenijeti nove informacije i prijedloge za rješenje problema iz Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine te vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, zeničkim se rudarima duguju plaće za maj i juni te za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže isključivo pisane garancije i termin isplate. Na početku protesta uslov je bio i ostvarivanje prava na ovjeru zdravstvenih knjižica, koje ponovno privremeno mogu ovjeravati do 6. septembra. Do tada naime Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona očekuje da se za 3 rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine isplati dio potraživanja većih od 175 miliona konvertibilnih maraka, koliko im se duguje. Redovne i obavezne poslove odvodnje te otplinjavanja svakodnevno obavljaju timovi do 6 ljudi, koji se također spuštaju u jamu. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteže stanje jutros je zabilježeno na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, a prema navodima stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, stanje na požarištu ujutros je teško. Požar se tijekom jučerašnjeg dana reaktivirao te se proširio iznad gornjeg

Je kanjine i prema desnom kraku iznad živašnice. Tokom jučerašnjeg dana na ovom su požarištu djelovala dva air traktora sa po dva prileta. Također tijekom noći u vremenu od 23.55 do 1.45 zabilježena su dva odvojena požara uz željezničku prugu na lokalitetima Vrbića i Ovčara. Teška situacija čini Neum gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Vatra se opasno približila zaselku Međugorje na svega 250 metara.

najteža situacija je na planini Stolovi kod Kraljeva, gdje je izgorjelo više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Požar koji bukti danima još uvijek nije stavljen pod kontrolu, jer je i sinoć duvao jak vjetar i otežavao posao vatrogascima, spasiocima i helikopterima koji su uključeni u akciju. Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije rekao je da se očekuje da će helikopteri ponovo dejstvovati iz vazduha, jer vjetra u utorak ujutro gotovo i nema. Osim vatrogasaca spasilaca iz Sektora za vanredne situacije i pripadnika helikopterske jedinice MUP-a Srbije, u gašenju požara učestvuju dobrovoljna vatrogasna društva, radnici Srbijašuma i Koridora Srbije, kao i volonteri i mještani. Milenković je naveo da svi oni čine sve da obuzdaju požar koji se i dalje širi ispod mjesta Šošačnica u podnožju Stolova. Milenković je ocijenio da je situacija u Deliblatskoj peščari povoljnija u odnosu na prethodne dane, jer je požar stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta. On je naveo da su u Deliblatskoj peščari samo tokom jučerašnjeg dana helikopterske jedinice MUP-a izvele 48 naleta. Parlament Mađarske će danas glasati za novog predsjednika Republike, a mađarska vladajuća stranka TISA premijera Petara Mađara predložila je za tu funkciju bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Andraša Baka. Uvjereni smo da iskustvo Andraša Bake i profesionalna nezavisnost koju je pokazivao tokom čitave karijere predstavljaju značajnu prednost u trenutku kada se pripremamo da zajednički postavimo temelje novog ustavnog poretka Mađarske, piše u saopćenju TISA na Facebooku. Promjena na čelu države bila je jedna od obećanja premijera Mađara, pošto je njegova partija TISA pobjedila na aprilskim izborima poslije 16 godina vlasti Viktora Orbana. U julu je Mađarova vlada iskoristila ustavni amandman da smijeni predsjednika Republike Tamaša Šujoka, koga je premijer nazvao Orbanovom marionetom. Novi predsjednik, prema mišljenju Petera Mađara, treba da odražava nacionalno jedinstvo i služi zemlji bez partijsko-političke prošlosti ili pripadnosti. Parlament bira predsjednika dvotrećinskom većinom u tajnom glasanju. Ako prvo glasanje ne uspije, održava se drugo sa dva kandidata koja su dobila najviše glasova, a dvotrećinska većina nije potrebna. U slučaju da i drugo glasanje bude neuspješno, podnose se nove nominacije i održavaju novi izbori. Izabrani predsjednik stupa na dužnost 8. dana od objavljivanja rezultata glasanja, pošto prethodno položi zakletvu u parlamentu. Američki State Department saopćio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. State Department je naveo da su vize ukidane osobama koje su, prema ocjeni američkih vlasti, prekršile uvjete svojih viza, počinile krivična djela, pozivale na nasilje protiv američkih državljana, počinila prevare, zloupotrijebile američki imigracijski sistem ili predstavljale prijetnju nacionalnoj sigurnosti, piše BBC. Većina viza, kako je saopćeno, ukinuta je nakon kontakta njihovih nosilaca sa organima za provođenje zakona, a među najčešćim razlozima su bili fizički napadi, vožnja pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana sa drogom. State Department je kao primjere naveo osobe optužene za silovanje i seksualni napad, otmicu i trgovinu ljudima, kao i osobu koja se suočava sa više od 10 optužbi za posjedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Jedna američka ambasada u Sjevernoj Africi ukinula je i više od 100 viza roditeljima za koje se tvrdi da su dolazili u Sjedinjene Države prvenstveno kako bi tamo rodili djecu i na taj način im omogućili sticanje američkog državljanstva, što američke vlasti nazivaju turizmom radi poroda. State Department je u januaru saopćio da je od povratka Trumpa u Bijelu kuću ukinuto više od 100.000 viza, što je tada predstavljalo rekordan broj. Novi podatak pokazuje kako se ta politika nastavila ubrzanim tempom. Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 570 je povrijeđeno u Kolumbiji u zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale koji je jučer pogodio tu zemlju. Navedeno je u preliminarnom izvještaju Kolumbijskog udruženja glavnih gradova. 5 glavnih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, 86 zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je obustavilo rad. Potres je pogodio takozvanu osu kafe u Kolumbiji, planinsku, bujnu i kulturno važnu regiju koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije, a to područje je bilo mjesto još jednog potresa 1999. godine u kojem je poginulo skoro 1200 ljudi. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.

0: Iman Šertović, rame uz rame sa Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, selektor košarkaške reprezentacije, objavio spisak reprezentativaca Bosne i Hercegovine za kvalifikacijske utakmice sa Italijom i Litvanijom. Danas uzvratne utakmice trećeg predkola Lige prvaka, Dinamo na eskurziju u Litvaniju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dario Đerđa, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći kvalifikacioni prozor za svjetsko košarkaško prvenstvo. Nakon što je bio u rosterima i utakmicama protiv Turske i Srbije, Iman Šertović, momak iz bosanske Krupe, ponovo se našao na spisku najboljih košarkaša Bosne i Hercegovine. Na spisku Darija Đerđe uz Emana Šertovića su Luka Garza, Kenan Kamenjaš, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mičo Milovanović, Ksavijer Kasteneda, Vojin Ilić, Edin Preldžić, Aleksandar Lazić, Edin Vrabac, Alija Islamović, Amar Alibegović, Stefan Simanić. Među pozvanima nema Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, koji se još uvijek oporavljaju od povreda. Musa neće biti spreman za utakmice protiv Italije i Litvanije. Kupljanje reprezentativaca zakazano je za 12. august na Vlašiću, sada u standardnoj bazi košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi će u sklopu priprema odigrati i dvije prijateljske utakmice, između ostalog sa Poljskom u Mejdanu u Tuzli. Prva je na rasporedu 20. augusta. Nakon tih priprema i nakon pripremnih utakmica slijede kvalifikacioni dueli za svjetsko košarkaško prvenstvo. Bosna i Hercegovina će 28. augusta u Tuzli, u Medanu, u gosti Italiju, dok 1. septembra naši putuju u Litvaniju, u Vilnius. Danas igre uzvratne utakmice Lige evropskih prvaka, treće predkolo. Najlakši zadatak će imati zagrebački Modri. Dinamo maltene putuje na eskurziju u Kaunas, gdje će igrati protiv prvaka Litvanije Žalgirisom u prvom susretu. Dinamo je na Maksimiru sa 5-0 savladalo litvanskog predstavnika i plasiralo se u play-off fazu. Sve danas počinje u 17 sati u Kazahstanu, kada će u Almatiju Kajrat dočekati ekipu Levskog iz Bugarske, koji u prvom pretkolu izbacio lagano prvaka Bosne i Hercegovine Borac. Bodo Glimt, čudo iz Norveške, dočekajući prvaka Belgije Real Union u Azerbejdžanu od 18 sati u Baku. Sabah dočekuje prvaka Danske Aarhus. Od 19 sve spomenuta utakmica u Kaunasu igraju Žalgiris i Dinamo. U 19.30 holandski Nec dočekaće grčki Olympiakos, a u 20 sati na Rajko Mitić, nekad na Marakani, Crvena zvijezda dočekuje Hapoel Berševu iz Izraela. U 20.15 igraju u Sloveniji Celje i armenski Ararat. Slovan iz Bratislave će u isto vrijeme dočekati švedski Mjelbi. U 20.30 u Austriji igraju Šturm Graz i Fenerbahče, dok će se zatvoriti u 21 sat u Lyonu istoimena ekipa i Sparta iz Praga.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 40.

0: Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje odlučili su prekinuti osmodnevni protest i izaći iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća, zadnju su dobili za mjesec april ove godine, a u ponedjeljak su se devetorici rudara koji su od početka u jami priključili i članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, pa ih je u jami bilo ukupno 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je saopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plaće koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači tačan datum isplata. Zeničkim se rudarima duguju dvije plaće za mjesece maj i juni, a krajni rok za isplatu plaće za juli je 25. august. Na početku protesta jedan od uslova bio je i ostvarivanje prava na ovjeru zdravstvenih knjižica koje nakon desetak dana od petka privremeno ponovno mogu ovjeravati do 6. septembra. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona očekuje da se do tog termina za tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isplati dio potraživanja koja premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka, odnosno više od polovice godišnjeg budžeta te ustanove koja zbog toga nije u mogućnosti realizirati sve svoje programe liječenja osiguranika u tom kantonu. Tokom trajanja protesta timovi zeničkih rudnika obavljali su redovne i obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja, što nalaže Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno d.o.o. Mostar donio je odluku o povratku dijela ranije otpuštenih radnika na posao, a taj potez pozdravio je mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Kako je Kordić napisao u objavi na društvenim mrežama, to je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću, dodavši kako istina mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. Gradonačelnik je pozvao sve da govore slobodno i istinito, a po njegovim riječima grad Mostar i odgovorni ljudi u poduzeću moraju zaštititi svakoga ko odluči iznijeti istinu. Podsjećamo, do krize u javnom preduzeću Komunalno d.o.o. Mostar došlo je nakon što je uprava poduzeća uručila otkaze većoj skupini radnika zbog, kako su naveli, odbijanja radnih zadataka i opstrukcije rada. Predstavnici sindikata i otpušteni radnici tvrdili su kako su otkazi nezakoniti te da su posljedica pritisaka i borbe za radnička prava, dok iz uprave i grada navode kako je riječ o politički motiviranim opstrukcijama koje su izravno ugrozile održavanje komunalnog reda i čistoće na mostarskim ulicama. Na području Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu januar-juli izvršen 3221 inspekcijski nadzor i zatečen 481 neprijavljeni radnik, a u 1253 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno preko 5 miliona konvertibilnih maraka kazni, saopćeno je iz Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom inspekcijskih nadzora utvrđeno je da 106 objekata nije imalo odobrenje za rad, dok je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečećeno 211 objekata. Instaliran fiskalni uređaj nije imao 81 poreski obaveznik, dok 759 nije evidentiralo promet. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona konvertibilnih maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite, od dnevnih centara za djecu sa teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona konvertibilnih maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dodatnih 1,2 miliona konvertibilnih maraka osigurano za unapređenje prostornih

i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne zaštite, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je tokom prethodne tri godine u razvoj socijalnih usluga širom Federacije Bosne i Hercegovine uložilo gotovo 15 miliona konvertibilnih maraka. U Skoplju se održava sastanak Udruženja prijevoznika Zapadnog Balkana o problemu boravka u Šengenu. Ovo je prvi put da se ovakav sastanak održava u Sjevernoj Makedoniji, a najavljeno je učešće rukovodstva prijevoznika iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije te Bosne i Hercegovine. Udruženje prijevoznika sa Zapadnog Balkana zahtijevaju izuzeće za profesionalne vozače od pravila kojima se boravak ograničava na 90 dana u periodu od 180 dana, te su tim povodom poslali pismo Evropskoj Uniji tražeći direktan sastanak. Srbija je potpuno slobodna da upravlja resursima unutar svoje nadležnosti, ali ne može tvrditi da se moguće posljedice po drugu zemlju čarobno zaustavljaju na srpskoj granici, kazao je albanski premijer Edi Rama u povodu izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o mogućnosti promjene vodotoka rijeke Ibar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naime izjavio je u nedjelju da razmatra promjenu vodotoka rijeke Ibar na teritoriji Srbije zbog odnosa kosovskih vlasti prema Srbima na Kosovu. Već smo pozvali stručnjake koji se time bave, građevinski sektor, inženjere i ostale, kada već toliko maltretiraju naš narod da vidimo imamo različite razloge za promjenu vodotoka Ibra, pa ćemo vidjeti što će napraviti Albanci i kako će se ponašati, rekao je Vučić novinarima tijekom obilaska radova na starom željezničkom mostu u Beogradu. Podsjećamo, rijeka Ibar pregrađena je branom na teritoriji Kosova, te je tako stvoreno umjetno jezero Gazivode, a sistem Ibar-Lepenac opskrbljuje vodom nekoliko kosovskih općina, te se koristi za navodnjavanje i za hlađenje termoelektrana u Obiliću. Više od 4,4 miliona državljana zemalja izvan Evropske unije koji su napustili Ukrajinu zbog rata imalo je krajem juna status privremene zaštite u Evropskoj uniji, objavio je Eurostat. Na dan 30. juna privremenu zaštitu imalo je ukupno 4,41 milion osoba, što je za oko 24.400 ili 0,6% više nego mjesec ranije. Najveći broj korisnika privremene zaštite iz Ukrajine primila je Njemačka, gotovo 1,29 miliona, odnosno 29,2% ukupnog broja u Evropskoj uniji. Slijede Poljska sa oko 961 hiljadom i Češka sa gotovo 391 hiljadom osoba. Broj osoba pod privremenom zaštitom povećan je tokom juna u 24 od 27 članica Evropske unije. Najveći rast u apsolutnim brojkama zabilježen je u Italiji, Češkoj i Njemačkoj. Državljani Ukrajine činili su više od 98,5% svih korisnika privremene zaštite u Evropskoj uniji. Odrasle žene činile su 43,4% ukupnog broja, muškarci 27%, dok su maloljetnici činili gotovo trećinu, odnosno 29,6%. Sirijski sud u utorak je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt, zajedno sa njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Daraa, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Usred strogih mjera obezbjeđenja Naib je stajao unutar kaveza odjeven u zatvorsku uniformu dok je sudija čitao presudu. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine. Naib je kasnije pritvoren i ostao je jedan od najviše rangiranih zvaničnika koji je izveden pred sud. Presuda protiv Asada prva je pod prilaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade i lično i u odsustvu. Demokratska Republika Kongo saopćila je da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole dostigao 2011, što predstavlja najnoviju prekretnicu u najbrže širećoj epidemiji te bolesti do sada. Najnoviji podaci Nacionalnog instituta za javno zdravlje Konga pokazuju i 4381 potvrđeni slučaj u pet pokrajina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ranije da je ova epidemija najveća do sada i da njeno nekontrolisano širenje prijeti i okolnim državama.

Evropska, Američka i Azijska nogometna konfederacija optužili su FIFA i njenog predsjednika Gianija Infantina za kršenje povjerenja obmanom u otvorenom pismu koje su potpisali predsjednici i glavni tajnici triju konfederacija. Kako izvještava BBC, u pismu se navodi da je nedavna kontraverza oko prijedloga FIFA o osnovi pitanja integriteta

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u srijedu 12. augusta u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine te na zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjena raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje odlučili su prekinuti osmodnevni protest i izaći iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća. Zadnju su dobili za mjesec april ove godine, a u ponedjeljak su se devetorici rudara koji su od početka u jami priključili i članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, pa ih je u jami bilo ukupno 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je saopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plaće koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači tačan datum isplata. Zeničkim se rudarima duguju dvije plaće za mjesece maj i juni, a krajni rok za isplatu plaće za juli je 25. august. Na početku protesta jedan od uslova bio je i ostvarivanje prava na ovjeru zdravstvenih knjižica koje nakon desetak dana od petka privremeno ponovno mogu ovjeravati do 6. septembra. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona očekuje da se do tog termina za tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isplati dio potraživanja koja premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka, odnosno više od polovice godišnjeg budžeta te ustanove koja zbog toga nije u mogućnosti realizirati sve svoje programe liječenja osiguranika u tom kantonu. Tokom trajanja protesta timovi zeničkih rudnika obavljali su redovne i obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja, što nalaže Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu januar-juli izvršen 3221 inspekcijski nadzor i zatečen 481 neprijavljeni radnik, a u 1253 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno preko 5 miliona konvertibilnih maraka kazni, saopćeno je iz Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom inspekcijskih nadzora utvrđeno je da 106 objekata nije imalo odobrenje za rad, dok je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečećeno 211 objekata. Instaliran fiskalni uređaj nije imao 81 poreski obaveznik, dok 759 nije evidentiralo promet.

Srbija je potpuno slobodna da upravlja resursima unutar svoje nadležnosti, ali ne može tvrditi da se moguće posljedice po drugu zemlju čarobno zaustavljaju na srpskoj granici, kazao je albanski premijer Edi Rama u povodu izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o mogućnosti promjene vodotoka rijeke Ibar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naime izjavio je u nedjelju da razmatra promjenu vodotoka rijeke Ibar na teritoriji Srbije zbog odnosa kosovskih vlasti prema Srbima na Kosovu. Već smo pozvali stručnjake koji se time bave, građevinski sektor, inženjere i ostale, kada već toliko maltretiraju naš narod da vidimo imamo različite razloge za promjenu vodotoka Ibra, pa ćemo vidjeti što će napraviti Albanci i kako će se ponašati, rekao je Vučić novinarima tijekom obilaska radova na starom željezničkom mostu u Beogradu. Podsjećamo, rijeka Ibar pregrađena je branom na teritoriji Kosova, te je tako stvoreno umjetno jezero Gazivode, a sistem Ibar-Lepenac opskrbljuje vodom nekoliko kosovskih općina, te se koristi za navodnjavanje i za hlađenje termoelektrana u Obiliću. Sirijski sud u utorak je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt, zajedno sa njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Daraa, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Usred strogih mjera obezbjeđenja, Naib je stajao unutar kaveza odjeven u zatvorsku uniformu, dok je sudija čitao presudu. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine. Naib je kasnije pritvoren i ostao je jedan od najviše rangiranih zvaničnika koji je izveden pred sud. Presuda protiv Asada prva je pod prilaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade i lično i u odsustvu. Demokratska Republika Kongo saopćila je da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole dostigao 2011, što predstavlja najnoviju prekretnicu u najbrže širećoj epidemiji te bolesti do sada. Najnoviji podaci Nacionalnog instituta za javno zdravlje Konga pokazuju i 4381 potvrđeni slučaj u pet pokrajina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ranije da je ova epidemija najveća do sada i da njeno nekontrolisano širenje prijeti i okolnim državama. Evropska, Američka i Azijska nogometna konfederacija optužili su FIFA i njenog predsjednika Gianija Infantina za kršenje povjerenja obmanom u otvorenom pismu koje su potpisali predsjednici i glavni tajnici triju konfederacija. Kako izvještava BBC, u pismu se navodi da je nedavna kontraverza oko prijedloga FIFA o osnovi pitanja integriteta igre, ali i integriteta onih koji su izabrani da je vode. Prijedlog FIFA, podsjećamo, uključivao je osnivanje nove tvrtke za upravljanje komercijalnim i pravima prodaje ulaznica za sva FIFA natjecanja, uključujući i svjetsko prvenstvo, da bi se 21% tvrtke prodalo privatnoj investicijskoj tvrtki. FIFA je odustala od plana nakon brojnih kritika nekoliko konfederacija predvođenih UEFA-om, koja je čak prijetila bojkotom svih FIFA natjecanja. Evropska, Američka i Azijska nogometna konfederacija pozvali su na istragu slučaja od strane potpuno neovisne treće strane, nakon što je FIFA obećala da će vijeću predstaviti izvješće o kontroverznom prijedlogu. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u srijedu 12. augusta u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine te na zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura

Temperatura uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjena raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje.